0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6 og billetter kjøper du på Treffest

varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio Grenland.

Whoops, I did it again, singer Britney Spears her på Radio Grønland. Jeg har en sang som jeg alltid spiller før jeg skal reise og gå til Spania, og det låta til Jim. Jeg har sagt det til Joachim også, at den der spiller jeg hver gang jeg skal til Spania. Jeg reiser en del til Spania, jeg har hus der, så da blir det tatt en reiser en del da. Og den som handler om reiser til syden, vi reiser til Spania, vi tar i morgen og bare liksom la humla suse, så handler det jo ikke egentlig om det. Joachim har fortalt meg hva den egentlig handler om, vår ganske sånn øreperiode I livet sitt, og man ikke har noe lenger, men så det handler om det, men for meg, og det jo det deilige med kunsten, det ikke det, at vi kan tolke den på forskjellige måter. Dette her bare gladlåt for meg, og, som gjør at jeg gleder meg ekstra til å reise til hytta mi i Spania, I Ciudad Quesada. Du, jeg tar ferie, som du har en deilig søndag videre. Jeg skal til Torp, der om cirka 2 timer.